0: ntse di otla. A tseba hora ya lesome le motso mong. Itse ha e fihla metsotsong e mashome a mararo. Itse jwale ha e fere e le ho hora ya lesome le motso mong. Wa tseba, hai. Ka ukwa hore wa tjena o tshidiyo, ke ntse postola fela. Ka ukwa monate ona motho e kae ka go sontso kapea fela. Hela bo, hela. Hela bo.
1: Ke kape ke o di boletlase.
0: Hai, hai, hai, hai. Ka ukwa ntse. E moya wa.
1: Ka e moya, e moya wa. Ai.
0: E moya wa. Ai. Ka ukwa e ka hona la sekala ka thoka ka manatsa. Ke buisa ke moya, ke buisa ke moya, ke ngwana metsi.
1: Ke ngwana metsi na ke buisa ke moya.
0: Ke ngwana metsi
1: na ke buisa ke moya.
0: Ai, ai, ai,
1: tia, e ba le thoba jwale. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki.
0: Ke re phala ena ko o tsiba hore ke ile ka jeta ka setshwantsho ka re a ibe jwale re ka kerekeng jwale ibe ntse o phokola enwa wa tinogo ke nna jale ke ntse ke ngwana metsi
1: malone
0: ke bisa ke moya jale jale ibe ntate sitso sitso ke moya ke moya jale ibe eno a tshwere mphala ibe ke ntate ga dibuka
1: ntate ga dibuka
0: ibe o ntate
1: to rompe teng mola ibe ke mang tiki tiki tiki tiki tiki tiki
0: nna ke apea ka lenyele
1: wa bon le thube mola ka matla teng
0: le thube mane ke ntate ntate bina la mogala fela se se jwale ke se ke ke tse tsantsa ga jwale ntate ga di bitsa jwale ha se re phala jwale ga pe ga ena e kukumile jwale ka mkupo a ho le tsa tso
1: e ya pukalla ko re
0: Saya kana kono hakina mosebe titili yana ha ndo ma ya ke ngwana ne
1: tsina ki usa ke ngwana ne ti
0: ke buisa ke mo ya ke buisa ke mo ya la mala ya ke ndo ka sra sbara ho tlo
1: ke itumela malume.

0: ho ntsona le ntho ho ntso ho ntso ba le phetoo wa
1: bona sentate wa ka o kae ke a utlwa batho basixmo leswi gopola bana ba gae o nna ke gopola ntate sentate sku o kokola godula o ka fa o kotsipo etho
0: kaeeako moeletse sebuda
1: ntate to
0: aeeebutle
1: ke elete le bagaisadi ba ka e ntate a ya tlwae le matshwao pelesa ya bona ke a ba go ntse o ntshia mona o kgetha o kena o koma-koma o sia le bagaisane a butle ke mosie akere o bontshitse ore le ena o sankentse se seng sa dira tsa gae ke ya golwa o sankentse segalwena ntle kere mme re tla dula hanautreng wa bone a sabile ke mo lebetse le ena oba balele mme re tla dula re le tsena tumelong ee fa e tlaba ka ke tsena o sa e letela kae
0: o sa e letela kae
1: le mme moikokobetse ga se mo gaisane fela ena ke a iputsana o e letela kae le le mme ga o ya ditšhabeng le ba bolelele fa gapa ne ke itse ke bua ka ba gaisane ke mpa se ke gopola batho bana
0: bammalwa
1: mme o tla skopo pina e tie moaisane wa ka ke eno gaufinyana le nna mona monyakwana bitso lena la lona le ampheletshanye tse o tleng mme ke ithutile botshepei ba morena ga ke tse ga tsaya ke ke batle go fasalotsela motho yo mobale le nna a ke bategela ka lefoswa fela he ke mme ke ithutile go na le botshepei gape jale ga ke tsee ore na go ya pele go thweng e be he ntate ana ke ma o tse ke mogopole ka nako e nngwe le ena ka mane ka mapoteng a re swala ka gapone empa se ke lebetse na o tlho ke ntate mang maisane wa ka ke tlo utlwa matshedisong o se ka nna komakoma ona tena fela o tle le matshedisong mane matshediso mae o tle o setlowa segolwampe o se ka utlwa ona tena ga bangata ke thabile se ke utlwa ntate dinyela morena sela se setšha a ke a mo utlwa maokgwa gangata ke leta le wena ke leta le wena tate dinyela morena se fela se setšha
0: o mo iketetse galenyana
1: ehlile ke se ke nna le nako ke a fara wa nnatlhaele wele ke iketse e ndatetsamajo ngwana o gatlhile ke mosa mobitho balle ee a sona le ongatlha teng ka nako e nngwe ea wa nkgatlha one
0: gobae nako ya mogatlhale ona ya fitlha kege
1: ka nete yona ya fitlha mmaka
0: a se ka metlha o tla dula le
1: matjatoapela na motlatlhabula le fitlha mo o tla nkutlwa
0: fe go tla ba monate
1: o tlo ba monate
0: o tlo ba monate nate nate
1: ke teng ke tsitsitse pela mona nna ke apeya ka lenyetsa ke sie samaaboaboana
0: has buda
1: ke leta le nna le wena
0: ka netore sia jwang jwale
1: kore nka sia wang gape le nna kare ke siwa le ke mogaisadi wa ka
0: yao le yona wa itebala
1: nna ke a itebala ba o ka itebala eiletletsa go le batho ba go lebale olokile mokwena ke re ke setlolo sa
0: kwenennna
1: ke letelele ke setlolo sa kwenen
0: olokile dango
2: Hi, Liton.
0: Hello,
2: Thomas.
0: Go, Philander.
1: Thank you,
0: Daddy.

0: لي جيم
1: قاعد تقول لك بخير
0: كيف لمسيان
1: اجي ورا صوخ وشم بين
0: اوكي
1: هي يا شم بين لا بقول
0: مسي
1: تيجي له سوق تعبون ورا خاتين يعني
0: اسكت بنت تزبود مسي
1: Negeri jamu tu dah kita haru bawang jere.
0: Oh tak kau betul sebenar ah, mesti mesti.
1: Orang utun dengan utun dengan kerjakan kerja orang mah boleh jadi tu.
0: Oh batli lah achi achi, mesti enam na ona boni van khati.
1: Ada upu kulit jilka makan kan tak kau ada. Ah, le kuma dire sa ke ke gwan ke se ke tsara he ke wa tuwa he.
0: O ka sa hateles bood, as bood o ka mahatela. Ebo, a ke so bona ntate ga dibuka, o ka he, o tsaba he. Mosia.
1: Ke ke hati. Ke ke hati le ka ma o, ka ke le ka ke.
0: Ah, motso se se.
1: Kumulate.
0: Ah, chumulate. Like a swan.
1: Eh, Kitamulata, Orangana, the Haitia, don't tell me about tea. Utia Haitia on the moon and your moon again.
0: On Sarafella, Mon Nalu and Ariante. Kiki, eh,
1: eh, eh, eh, eh, eh, Mo se ya tshaba u tuko ka papa tu a ba re tshile tshile ka tshile pa tshile
0: pa tshutla o tla e ka pa kwana ha o gotile kerekeng
1: mo o tla ha ka tshile tshile tsa ka papa tshile o punto ke la re tsa tshile papa tsa ma ku nya mo na ku ntwela
0: e
1: mo kwena
0: mo sia
1: mo kwena
0: mo sia
1: ire ke tshe khatam ba isu
0: wa bona
1: e ke le tale ha o tsile fela ya itse a itse wa mo ke mosia a itse wa fela wa ke mosia ke le tale ba si ba sia
0: e
1: e le go tswe the le iphe go tswe ka mehla ke mosia
0: mhm
1: e be ke re nne na ke tsama ke re ke re ke ke ga ipile ya mosia
0: mhm
1: e ke le mena le tswana ya ma le tatusha
0: mhm
1: ke mosia
0: mhm
1: e le ke ga hadiwa ka a hantiti ka dilomo ke mosia
0: ke mosia
1: o khono khotswa ke le lo ka pholwa ke ga hadi ke mosia
0: ke mosia ke motobatsi
1: ne ke khosa ke la pa ka matibi ga seiso ke mosia
0: Wouldn't have a seal. Dango! Dangy!

0: le teng?
1: Na le ga tole ga maghad.
0: Ka fela ntate.
1: Re jawana sa go.
0: Eh ntate.
1: Na la mme.
0: Ke mme ntate.
1: Wa phela mme wa ka.
0: Ka mo ha ke ba phela re ntate.
1: Ah ga nne ding se ri jara mani is.
0: Eh ntate.
1: Ka u meri jang. Ke tla bie mona ya no ke nya ka u le bitswara ra ta ba bu jenya ra di jotle tsa ra di sebetsa ka u. Ke ke kopa o ile ta mme.
0: Ka la gatela ka magethe ntate.
1: Ntate bo mo le dingwe mo gaena. Ntate mo dio mo na ha la ka tseo. Nna ke khosha ke la apa. Nna ke a tsama ke a ke reking. Ntate go sia parama ke a parama ntate bo gara ke a botsala le modu. Ntate bina la mo gaena se fela se se cha. Anzi nga ile dale bona ke ntate ke la bala bela khotso motho wa dikwetse mari ba batso ke a leboga mme
0: ke a lebo ntate
1: thank
0: you ntate ke metsotso e mmedi fela le sekoto hantle ra re lebile mane horeng ya boraro horeng eno ya boraro ke tla kopa ya tla re bulela mosebetsi ka thapelo jwale re tle re kene nakong ya matshidiso ho fitlhela mane horeng ya bone e tla ka mora hora eno ya bone re tla boela re leta thojana ka lerato le ka makgetho ho fitlhela mane horeng ya bohlano.

0: Hayley Dam.
1: Katol, Kampakhe.
0: Gawifila.
1: Kichabana, Sapo, Umo, Ay, Sama Siu!
0: Ay, Sama Siu! Ay, ay, ay, ay!
1: Okay, ke tsame a go tsheha le ha ka le matsukong
0: eh
1: e ke ke e ka be se ga dinel a bo tsoko go zin eh okay le tsasi le ke le la dikela go tsena motho o ke nwa e tsa o ke a ka tsheha a ke a mo tsheha
0: mona eh
1: e tsasi.

o tlo ntumella ha re salletswe ke metsotso e mehlano tjena wena mo mamedi pele re phethela lena la ka jeno ke tle ko meme re fumane ya re kwallang lena la merapelo ho seng hona re le kwale. O ska ba le bala hore ke itse ho siame ho lokile mama me di hulukile re tshepa le ha mayamo a sasa tshepi o hlile o sa bone hantle hore na o lokela ho tswa ka lefe le galo di upatisitse ka nqatso hle nete ke hore ha o bjaratse ya kere la ha o ka wa tsieleha joan le joan senya ha mepelo ke a utlwa hantle ha o re ke bipeditswe ke bohloko empa ho tlolo e ke bona motho a mokalo ka disenseng thibedi a re o tsebe moratuwa wa ka ke a be ke mametse hantle ke utlwa ditaba tsena tse ntlatsang ka maatla ke bile ka nnete ke re tseba o bohlokwa mosia ka mono ka Cosmos City hle tseba lwena ke a o bona khoni wa mosia taunyana.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hore jwale le batho bana bana le lefu ya kelelo ba qetelletse ba ba ba ikutlwa ba ka tlase ding jwa gola ke ntse ntse re le ka hore ha le ano le le tla re ha re le kenya ge se le di sa e mo qetela go hore ntle batho bana ba ba bona bana ba lefu ya ba nwan ditlhage go ke tla etsa motala fela motho bana le lefu ya kelelo ha a tshwane le motho ya gagang go na le lefu ya tsaetso go ka ntse re buang ka hore ha ke tsebena ke tlotla ke be jwang ka tsoto ho re ile batho ba motho ba ka bona le tsoetso ka fumana o timela ka pele ke no a lefu ya kelello ka fumana go nka nako ha ngabe hle ngo nka nako etelele dipo a timela ba fapana le wa tsoetso ena so le ditaba tse o tlo fumana hore e hle ndi ja ka mokotleng ha holo wa mmuso ho re mo ka batho ba le ba rekela ditlhaga go bohlokwa ha holo hore la ga ka bona ntwe nya nyana fela e re beletsa nkuri a itse sitse a kopana le tsilo go le ga ke tshulo o ka fumana tsela motho le hleng wa fola e le ntla go nwa tloso empa lo ha o diewa a ke go le go tsintse tsala ka boko ka mora ha ona ditlhare ha ona ditlhare jo le fumana gore ana kwa sa ya o sa ya o so go di setsa etse ha go loka boko jo le o so sna le mokgwa gore motho o tlamela ga le ditlhare na go na go fa jo ke mane ma nyollang ya muso ya le bua ndate le bua ndate
1: maemedi wa feta rona ke ena e dula go e masome a mabedi le metso e metlhano re e furaletse gore ena ya rona ya pele mme re a rwane jalo e le makala a bopang ona maano le gona go etsa melao he mosotho e motle kapa go bopa ditshwantsho tseo ba disang mane paramenteng tse katlhe di tshotlhwe jale ditle di fetoge melao ke gobane makala a ba sebeditse mme ga a sebeditse jalo le ona a na le seabo se wa se itsang ge tla ya ka lekaleng la bophelo he mosotho e motle re tla go kana le Dr. Mogodu ga o le jale re suthele ba lefapha la ditaba batho ba go balela ditaba tsa Senyesemane.
2: Ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le mo ja mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona
3: ha ke na tsela go re nna le le tsoro le nna ga sa lo tsare ntse tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela tsela la tau lo ga tsela bona le ke e tswa mo ga di ke o motho ho bana o latela ona o shebile eng o no mo di den ke bo ho kwa ya 2% ona o ya ga tsa nka di palo 2% ke palo ha o e bui fela kina o tsame a mo ke bona lo o itse lwane o kopa di o itse tso ga la ke go bona wa re ke 2% ha ke dimela sa ila yi ka ntino fela o ba a no lo palo a go ta kwa ka 2% ho wena mona le ba mamedi
4: go ba le wa ke se tose ile nka ka ka ba tswa pa ga mendi mo ntate wa ka le tsoko mere ba diena ba ke tla ba ya ga ile ka nne ba ba ra ke ke la yele lwa na ke ke ga le mpedi ke re tse le go tla e di kwa pana tse ja ba go ra se ba ke ke mo khetho a bontate a go ba jeng ba mendi nga ba tuwa le tla re mara bontate na ke lo lo ikere tsa ke ke mpa ke re ra ntate mo sara e ka nna ba hona le taba ta ba ya di politiki ha go a bua me tere timane o na ba tuwa ka kwa mba ipheta bo bona ba ba le tse se ka ba mo ga o mane ke le ra ntate o fere ka nna ba taba e ke mpa ya ntate ke tsama go tla bona a di tse.

Che, ke a o tsaba moya, ke a o tsaba moya. Mamedi o se masala sedumi a shuma mabedi metu o tsuwa ntle mona a tere bale tere na buka e ge a fuka letse ora ina ya bone. Ha ntle ntle go etsa la ba mona. Ke tsa la ba. Kambane. Kwenzakala ni? Lani lani? Alright. Mme ka selemo sefe? Karabo.

0: kannete ya gore ke le ha ofinya le je
1: ya bona u le ka le ka go buisa ba o ke tsane
0: me
1: o ke la hantle ya bonyane
0: ke hana
1: ao ke
0: a jo wena o je hole mo hantle o petse ba mme wa
1: ka a ke le wale jo hole hole
0: ke petse ka mahala mo gatung
1: mo mo isa ga idula le ka jo yini.
0: Ai, ha ke se letsela bana.
1: Au, wa ke go mo re ka mo tsatsa mo.
0: Bau.
1: Ho ra le mpina mono o thing e reng ke moedi.
0: Ke moedi.
1: Ee, e bina ke kabelo mamma.
0: Ah, Usmir.
1: E ya bo.
0: Motho a go mo ba hao. E je mo tshepang ha kale.
1: Nine.
0: O tu je kabelo mamma.
1: Ha ke re ha ke sa tsiba. Tsaba mono. A o etsa ke moedi mo o tla tla ka belo mama. Ke
0: mo rona tsana ka belo a hlang go fe. O ke moedi ena be nna jugo go bolla.
1: Eh, ke ga na e no.
0: O ke.
1: Eh ya, ke ka belo mang ke te.
0: Tiro.
1: Man.
0: Ka belo tiro.
1: Oh, ha ke re le go a ha le tsebe taba tsa ba sotho wa le go a le. Le sta ho ntleka hantle na afani e ke mang.
0: Ah, ke bona na ke bona ntuna ha o se meriena.
1: Eh, bo. Ya, bo ya re.
0: O so bata tsa se jwale jwale dipina ntate. Tse ka ran jwalo.
1: O ka u ka ela ke ma piano a gospel. He ba nda rueda.
0: O ya jo gata.
1: Eh, o loki.
0: A tola pelwa ka nnete ko file IPCC le wena. Phone yo ene tsa tweet ibele ya go bona ho itswe eng. Ba he IPCC.

0: e mahauwa morena
1: ke a leboga ngwaneso
0: ke a leboga mogatiwa wa ka ge ke tle ke mogowe
1: ke a leboga
0: thank
2: you
0: mema motlhakola hey bo mema motlhakola e ka mo he ka lesubeng ke bitso la hao le letšhakileo mme ke bone mohau wa morena ke lona le o se o tla tsebagala ka lona thujaneng kwano ka gona he jalo ka he le moetlo apa ona mokgwa wa kwano ke ena go utlwa gona wa le ananela na ga e letwe kao fela ho jwalo
1: ntate ke a utlwa mme ga mphaleditse gore ke mme ke bone mogau wa morena
0: ke le le moratuwa waka
1: mme ke a leboga ntate ke le thabetse gagolo
0: ao ke leboga gagolo moratuwa waka he e se le lebitso la gago leo he le o se o tla tsejwa ka lona thojane mmona go tloa ka jeno
1: ke a leboa ntate ebile ke tlilo nka bupa ke lengola ntse le bosikena go sekebe ka lebala lebitso la
0: ga e le gantle itlhegetlhege kgothaletse batho o etsa jalo gore ba lengole
1: ke a leboga ntate maja itlhakoe
0: tanki ratolaka
1: ka
2: lebaka la bothata wa tsela
0: ga se mohe